شكرا دغري تريو خرا دو تشاد زينب علي يونس دو تونغال كابين تكنيك تي مخصاصو دغي سي كاريو رول كافي كي مون تيجي شنال سي مون تابي ترونيارو سوبتور سي كاريو نافروفو ان بار دوبريو تسوري كار ماشيني تيون تاغا نا مالاما جا تانيني دي تيليني اديا ان بار دوبريو تسوري كار ماشيني in majalis in shiyokh gune tag takal khanti ro khamise rais in muassasa daftar koña harun kabadi oro eli mashrude in line de jadwal renin indi ginashe ngal mashrude ka khassa khlain de in mal hakumine in malina hakumine in bardubur yot siru karsiline maktubunin yani ndamni wafakndoge tanu docteur harun kabadi li maktubunin yani deñi nuktuba nukta ashan kwa saxan doge de majlis inshiyugne te ahamine inu hadaf de kalkutaran doge knabun doge mal dawul nugdi o ka asaski nugdi ngal mihim de te elinin yani harun kabadi li maktubu de budget de teline yani ko wasakh ni tudob jumatak ka khassakh yani am yani ka khassakh dawl chat tanu janib in majlis shiyukne lazim garnan kun nya ka fakhar khon doge o knabun doge ashan ka barat kun gumaj in chajengent kolrene bat talmin de taranya ashan docteur kabadi docteur harun kabadi li lazim ay garanin to koho garani uto to dobjinde utunin knaban doge de kassa ko malaku mine o gar ku yide ka taranyenin ka taranyi nugudi ko banakan dogo lo kono ko banakan dogo laptange ko banakan dogo dobge o ka taran doge man fasin de teling forage man masakin gen kayni digde utun dar koro nge kay man fasne wut janib ino tijarine lazim ko kous kosin kay doge nanko dong de ndokh nabbe ndokh tadrib de utne ngal budget de teling ne yani am rais in majlis in shiyukne talab ko mun imange jamange ashan ke tabak ko nafas ke ngarde el rangenen ngal wukhintii in line de in hakumun de in urdu bone de in gruste ayi garanin oko ahami uto o ko tabaqnya ngal wukhintii nin dala ministrin daptor gne wayin wukay ko ne daptor ko nya abdul majid abdul rahim al wa khatagro jumne kal wa khinin yani oratam natija de in enquete de teligne ka khassa man fasne ka khassa nadafne o garkuyi de utne o tadrib de in daptor gne nine nimbe muhim in tawlichat na dafun garbatiyagda lazam ke tarang tadrib de daptor gnti o rig dala ke tarang na dafang gal godde inu dawange ka khasakh laptan gne khasakh garkuyi nin yani nin de elnya ngal wukut tuin doge jalsin de eno malambrin de taranya abdul majid abdul rahim kalwa khan delta ga in talmiya de kassa kha laboratoire de telgine eno manne delta ga ro khamis bakareti motamar de taranya in kolkho laboratoire de telgine mutalabat gende utne in tadrib gende in technicien gende digde khol khibra ngal kolkho gende eno labo gende tano ko togon doge wufuk de utne moko saso de giga sikar machan in nashar zain tronine in ro khami ro subutu ro sikar yo nafrufo in bar dubriot suri kar machine

inna lillahi wa inna ilayhi rajiun morondongoti mohammed salih sen ben malala abdel jalil hissen ben malala dingento akou fatime sen daras fatime sen ben malala daras salam hissen ben malala burma hassan abdullahi burma faki burma abdel majid abba isa mohammed ahmed abba isa jiddo goni abba isa burma Ahmad Hassan Yunus Mohammed Umar Tingentu Azen Habsa Mohammed Umar Tingentu Zen Mohammed Umar Tio Inu Munre Rondre U Munrondre Mak Amaka Yahya Duguso Taga Njamene Nani Bad Marada Malaknandala Kwaja Khani Kokon Zimot Gundutun Dara Utun Birala Utuna Alai Goimo Nangro Kumka Birala Mardoua Koljono Mirsi de utun kawo ngoro de utun jamene nani alaka ajar khirge de utun mun kawo mun ngoro alaka ajar khirge de oro saat kreng maadiyan manawiyan u fikriyan u qiyone u qutrube yani alaka ajar khirge marhum dal alaka afaqni modgundala alaka wala krek sobr كميفسم كوي محمد صالح حسين بن ملالا عبد الجليل حسين بن ملالا تينتو اخو فاطمه حسين بن ملالا دار السلام حسين بن ملالا برما حسن عبد الله برما فكي برما عبد المجيد ابا عيسى محمد احمد ابا عيسى جدو غوني ابا عيسى برما احمد حسن يونس محمد عمر تينتو ازن حبسه محمد عمر تينتو ازن Hussein Mohammed Umar tingen to azen rek nama tok tunja mena ke ke balak ni mod gunti wu de ngar gane de kaw de ngoro tio in mun rew rondre umur rondre amaka yahya de gus dunine amaka yahya guso taga njamene nani bat marada balak nen dala ko jax ni ko xos ni de gude utun dara birala kumka nang ro alay goymo cireta ciuciwi mangcharne Mardoua Oudoulou Babiat Gine Ouljaye Sariam Lubia Sariam Gadr Oumad Gondotoun Salimanga Kournari Dor Hadarkhni Oukot Turbe Oukot Sadakhe Allaka Ajar Khirge Munkawo Mungoro Allaka Ajar Khirge Oumad Gondala Allaka Wala Krissobre Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Rajoun